השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם ביני ובין בני ישראל. אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש.

0: חזן הלפגן, חיים ישראל, אחינה שפירו, ברוך לבין, Thank you all, קהל נכבד, ציינים אתם, יופי טריסמן and the orchestra, Thank you, יאנקל רוטנר, מגלה, סיב דלי, שרון דניאל, מוטי פרידלט,
1: יעקב אלמן, אילן ג'אפה, דוד הלל, of course, and חזי, Thank you.
0: Thank you, guys.